sfârânul orizont de vreme. Te rog în fnego. Iisus sârdie tună cu ușarii, de cu săbire mea na mânici cu cupcinii, cu tu viatără de bezmiu stă nu-ți viavă.